0: nyasenya fama radio sapiencia en kubuza ya magazi en solo yo musiki nebye mizanyo
1: en your radio ye kinesia music station umusiki ogoko sinza no kutendelisa
2: radio bana wotu yambe
1: umusiki ogwesa katonde chitibwa Eni sawinda la radio yekeresia Tienda mwenye katonye zinyafama Enkulu ya magesi Ensuru yomusiki Nevye misanyo

Chenda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

wamu ne mwoyo mutuukirivu mu kitiibwa kya Katonda Patri. Amina.

0: kuzisa chenda munya katunye sinya fama radio sapiencia inkuruza ya magazi enu ye radio ya basumba abi kiresia
1: inya ya patrice
0: aizimbi kumusinji ya ugobu wele za mwekerezia
2: ni mpereza tusa papa luyan nonda beribisho kwe kinda vikana
0: ama ulire nesu ongezo na eziku wata kwekerezia radio sapiencia enkuruze ya magezi ensuro yomuziki hevye mizanyo

Mkulu wa masalongo ugambo da sistimba sendo li bulungi nange kanyaga kumama wangu nako bulungi mama omulungi asinga musiyo na Justin bagira Grace mwezi omusomesa okumulya gwete katende ndi mama onokola mama bulungi zeko manga sumpta alimali alim etiana zeko mama walu wamali chadi zeko mama wali viani wana ngendo nwa yenka danilozi namuna muna waina wa mama ula mama ululonji mama kula mama ulu imo ululonji ula wa mama gure singo wakula kumutia wako mi mama ulu wanki pera punyo nopuli

Tuwamaye bale kuweleze ono kansala Mwoye na Jemba. Unakula wa mama lono nzikiriza. Nzoke nduweleze kwa mama ange, mama Mwoye na Jemba o. Waliwo mama Mukasa, mama Nachimpi, mama Mia. Waliwo mama Kavali au na Jemba Musenene. Murongo kulida Mchirombe, mama Mugwanya, mama Madi. Bantu bina Jemba mwina, abachala mwina, abafudeli, abana mwanae. Unakula nduwa weleze kwa Adije Chibibi. Sababu mpele yaka imba kamisa isi nakula agama anti mami nzize. Mwakansara mwa inajini.

0: Mr. Lubama Richard, webale tuweereza, tweyanza nnyo, tweyanzege. Nze mukyala Bukirwa Mmire, wane Makindye. Nkutumiddeko nnyo. Ntumira maama wange mwagaliza olunaku olulungi. Bannange mwebaza okunzaala singa teyaliye maama. Bannange mmutumiddeko nnyo nti mwagala nnyo. Nyo, ne ntumira ne mukyala Ssettimba. Bannange yeebale tuzaalira ekkula lya Mr. Lubwama. Bannange yeebale nnyo yeebalire ddala. Mbaweereza obuyimba, akayimba naawe akasinga okunyumira ku mutima. Kakubira abakyala abo ababiri, maama wange ne maama wo.
1: Tasibata ne ssebo gyebaleko, nze Fahima, njagala kutumirako ku mami wange okumwagaliza olunaku olulungi. Ye, nze Fahima eno Wakiso Empunga. Mama Fahima, ye mutumidde mwagaliza olunaku olulungi.

0: Lwama, webale tuweleza. Tusima nyo, mpelezayo. Webale nyo. Mukama akuwecho singo kwetaga. Nangu luna kuluno. Kadi mama angetacha alibu nsi na ye ya mbele la unyo nyo. Era msavida mukama. Amu mirembe era msembeze kumpi wali kumeza ya mukama. Amwechu umreche mirembe. Ano mote sara. Epukarangu.
1: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuriyo muziki Levye mizanyo Energy Sub Sunday Vibe Show Esayuri ya weekend Sub Sunday Vibe Show Esayuri ya weekend Sub Sunday Vibe Show Ne vibe seza kabi

0: Okej, okay, Olik się na muñeca, to nie jest zaniafa medios of Jensen Cruza, medios en stroje o muzyki, nie wiemy za nią. Just is for the boy child, o weta muwana ba mama boka, no wana mama, no wana mama. Nie singati wali wota, tanu yu tiyondi wa ditiyondi suwa di kubongo afuka mama. Nuru wa sronge abantu banubo na beta, goku manti no basi wa mwachitibwa. Yensongula chi Bible, tuga matino chitawa ni nyoko. Obasanga mwachitibwe, miaka jisu wa loku manti no jibira minji kunsiku na. Ya wachungu wana mama wu, nitoto umuwani, because tiyondi fuse mama. Singonu tato tiyamufula mama, tata afula mama mama, ni mama na afula tata tata, wakubaba tata, uluma atepe bajako mufuna njizibabu wabwe, kwa za chibi ya tugama antino, tata chikuisa tata, wino kubanga o tata, o tensimbi, o tata e, o mkwano, o tata, bulichimungo o tata, o chita, o chitegede, anyway, siri 15, nazizi nazizi gadiyo kubanga tuingira msawa o msambo, kwa tuntiru na kuruwa, liruwezura msambo, mbeda nga mkujia kengalo, zini tufune Misa, ni bambi, ntumiteko ba mama abamu. Na mwaza alabana ni bafuke nsonga. Mama inzo baza aliro mwano. Mwana nafuke nsonga ni mgane mama. Elanda kwa kutuwa lo mkisa kono. Okutumira mama wa President Museveni. Omuchala Esteri kukundeka nganzi. Ikali mkama ya mtu wala. Ni hila tichitiga na mtu milako. Musiala iba tusumisanga. The living dead alive disikasi. Tuko tiyodi mkama ya mtu wala na yeye atulira. Munange tukutumideko. Omuchala Esteri kukundeka nganzi. Wazala. Wevo mwana. Wevo mwana. Mama, wevo mwana, loku vili alaida, isanja kia msambu, chimu, bibiri, bisatu, bina, bitano, mkaga, msambu, wevo mwana, tumuangala nyo mama. Mzee kaguta tumuangala nyo mama. Wevo mwana. Mama kwe. Fwe kuyekwe. Kuyekwe tuta.
1: Shenda mwenye katanye senyafama. Wadio sapiensia. Mkuruza ya magesi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.

kwa kutereza mtula babali wa mtere wano eyo kubiri in fact yesoka kwa sekete abajia kusa abambaze mfumbe miaka vili mweta bajira mnjiri libali yao kwenenga msese tukampola mpole mabenda.

0: wakumbe chini wachevera ko ndwago langa tuwa wade nikuba njiko mje kumya muka vera jani evara njuruchi nabo ko ya maso kumanyira yano mama ko ndolo moraga njiko mwe kuya nyukwe pa kwa moto yana mwanu deno mujara ngulu ulabira ndi bangu zango mundu bakubera obusungo bundi singa wenyego yena yenga chichete kupia ngo mkazi wakule mwako mwako singo kusibu wako ya nange dukutle kolo kazi kastafu nyipenzi ya peina kwa guru mama chaje madale na chasulia namba kwa hoto kereze mariga
1: nekato mkubo otio kabina mbo mamba toka kubie kwa simanya
0: sanyo mkona mwana watu bambi kumbuse kumbutanwa
1: kantu kwa manjida
0: nyewo kureke sangu kututami mamu kula nakuwa kote ayumba bana gana yu ya suanda masanyo kansi njifa
1: wala la la la la yetumbo yungu wabangi
0: baka wabangi
1: tabu ya kaya.

0: Twaiso se sawindala time check. Esawa siwe simukaga esiechiro time check kutusibwako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigokutandikira dala kusirinchi lukumi. Ofuna magoba gabri lunaku. Atemo sabulo kuja yaka senti kachi seda chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga town star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Chenda mwenye kato nyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruza ya magizi. Nsuro yomuziki. Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsura yomuziki Nibye mizanyo.